Guara que no pela. Guara que no pela. Guara que no pela. Guara que no pela.